0: Muy bien, hermanos y hermanas. Hemos orado un momento con ustedes, solamente hay que seguir adelante, hermano. Quizás hay otros nombres que le dejo, hermanos, quizás ya no viene en mi mente, pero lo que se quedan, solamente vamos a seguir orando por ellos, hermanos y hermanas, porque Dios conoce sus vidas, hermanos y hermanas. Hay que seguir adelante, hermanos y hermanas, sin desmayar en las cosas de Dios. Así que bendiciones a cada una de ustedes. Voy a dirigir las hermanas. Idioma mam, ay en secret change, bajine, pues Dios que blinque. Aspela ay hoy en vulcán, todo radio la. Pero aspela todos día jueves live en vulcán, porque a lo hijo, a su hermana Rosa, el chon de Tecman Dios, porque a su cuando es pon, y jalal el cumpleaños, a tak momento, por otro tak mal, tak taya, y chumne taya, ya mi shishku in cheklu, a su acción de gracia, por tu chuinclal, pon cana con tiempo, el más, a su tos día jueves, el chon de te Dios, o que lo, con. Mialo con cult okil na oración que dirigir it per machis habitar tu familia, hermanos, hermanas, invitados, hermana Rosa, chon de Tecman Dios, capelo okilo fiesta espiritual, Cusman Dios, agradeciendo tu juin tal con tiempo del más, estunjo mahawe humachtil tu Cusman Dios, hermanas, manatmawen sik lashna chin bendito, chuen sik pantos panto hukamik, pero chon de te Dios, mishish pankanin kamik te humach, capelo mapon hukamik tentar el de chuin tal, pero mishkam etu, ajo Dios, sostener en tu hermanas, cuantas son aj pankanin, ni porque solo más que lo. La puerta con Google, pero actúenla las bombas y en el porque lo cajuis un jawet, la jawet, hermanas, a un chiquela porque te está vente Dios, te está vente talle Dios, por eso que me jawet con machtil, así que a tu veje en yo, a tu lechimos nexer, en jujum it, tu que el hermano Orlando felicitar el dejo un chique, por lo cual tu jujuincla. Cumplir con tiempo el más, así que auto con Dios y blinque hermanas, hay que cumplir con tiempo el tojushau, chin shuahla y tojushau, coquel hermanos y hermanas, así que Dios que blinque hermanos y hermanas, y así que te junsi que hermana Rosa, que lo ambil tugil, así que ajo orco y atel, Dios que blinque hermana Sabelia, cambina hermana, Dios que blinque hermana Lorenza, canchibajbine hermana, que Dios le bendiga. Bendiga a mi hermano Gabriel Arbaces, sin duda que me está escuchando. Que Dios le bendiga a mi hermano Abraham Vázquez, allá por ahí, de un lugar, la costa. Que Dios le bendiga, hermano. Quizás se me olvidó el lugar donde estás viviendo, hermano Abraham Vázquez. Que Dios le bendiga. También no solo el hermano Abraham Vázquez que está ahí, también el hermanito Abraham Vázquez que trabaja con nosotros. Así que Dios le siga bendiciendo cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, hermanos. Así que Dios quiblente, hermana Estela Carreto, Jambín. Dios quiblente, hermana. Dios quiblente, hermana Elvia, hermana Otilia, Anchibajpín. Hermana, Dios quiblente, hermanas. Dios quiblentejo. Hermana Yene Agustín, Yene Bayil. Griselta Carreto, Dios y blinque, te jatke herman, mi shinan Dios y kir, pero a veces herman y a mi chulcan en tokwe, pero en chinawe Dios, que su familia, sin que hermana Martina, hermana Eduardo, en chinawe Dios, que tu shinach, chonde tekman Dios que teje, chinawe Dios, hermanos, hachma chupokan en awe. Chinawe Dios que es hermana, así que auto con Dios que blinque y te que el gente va bien, así que que lo han visto con la hermana Rosa te ha mojado.
1: Amén, hermanos y hermanas. Antes que en Chichen Colben, tú te cajo que su Cristo, Chon de Tacman Dios, Mocan junto al Kumuchtle, Salaku, que la hermana. Con canen, todo solio, tocay, a la misma papone, personal. Era por medio, todo تو شوب لي ولا ما تقول كان ارمانوس اتصلح بي لو بانكو ارمانوس وين يول كي قال كي قخو بانك واش كتفون ده ديوس اش لها كنينين كيب بانكو اغو انشنو كو ياد اللي اخدش نصخلت مين دي اوكش كوتن قوهم قيخ بانكو كخل ما تشكف قيخ قيخ شق بانكو ما تشبر اغ اتنطلق كوتشي porque ajo el con cajal en todo de Dios ni me sojo y el que ni me sojo el cani ni me sojo el doctrín clan con lang lang el cani me enqui porque ani me activo el dejo en mi inchan sa chila man sa chila moca cala ni me sojo inch bajo en mi doctrín clan capa ana con chonde de Dios capa enqui con la familia con la cook el فالمقش أخن يولي كي تكوك إلي لنش بتساق وين كما تقمن ناب لكي تنكوك إلي إيكو إيسن كاينش سنت تتوك إلي تيب قاب أن تيلا ما بانخو تيول ما قاب تقوشو ميا بان تيول تس يخاك تولا بروبليم تخوك يولي خاك بان تيخون أتو هنت مين البان تيه بر كمبرندير تسن قيب إكتن قج إياهو تخوك أغار porque como que octem inchalte storo inchalte mi chach ay ke qual shikwachi axtort me akhl qual tkal qual ko kishike te qual taqwit titit qual inchalte yor ke qual khale ma ke chok nka ayne kam ya qat mi ksa san khat qata hatal sik kun ti ma chaknet ke prats ge qual khale nas ke tal o shi ya gravar en te ya chak en qat hum ke ko kman khale la axt ke en ti kshan ka ant te qual par par tan hale shi كم أتهم دستمونيا فو مش نقولني كي كاينش كي بكوكل كوكل مش لانش تساقوين اتشين خانسا هاخو تساقوين خانسا هاخو بروبلين تنت باخو كويدار انت كوكل ترقش نقصان تب اوش الكي تتباخ اتشوب اختقنا تشوب اختشق لاي اوش شتنكو اوش لاي شغيتو طاق انت مقليكو اختشق كانكو hati tikwal tak inchal ta nok ta hon plan incha hati na hon jok chike a se minya pan ana te pan ho chel kor fere to kwal qatin ya min shi int a ana chi yo le a ke 18 ma tan chi 18 we shi ta tkwen pero lo ro pa el de so responsabilidad porque ay en jeno ana khak che hon ta ka qashi ta khana قاختي قتلن شمانة قاهن جب كاينة قاختي كسوريين إما قاختي كبين جو توسيس إنسانة ستمان خود تو تغليس تيا تغليس تو راديو جلو مين دي أنا وين شنول ويت صلاة تر آخو قمال تخون يول قمال خون ناب لقمال خون تدي سو أقد كن والا إشن شمانة قيا مين شو بين تر بسقين تون ديوس ما تي تساش تساك مين كيلون إنت شي تبريم إنشي تقوان إنشي تقالقا خانه چن این کاری نیم یه نبانت نوی نشیه که اما اش کام کتیل لج آتن یول در آتن تقوال کام هک چکسون کنار دوس آتن هوگن یول که یه ایا که خطر قوال خال انت من چیچ ای شقنه تو کنار شقنه تو قتیم آخه شقنه تاوش تاوش برک کوکسون بر آل کیسل این دنیخ آخه چوب آخه یه خمام آخ شل ساق ات ترقتن قام گول اختالو تا تو این شال ده چک لکش تو آل تا توی سو یکش تو آل لکش تو این شان تو تو تو من میاتم با آل که اتون لکش نخت میم این میشته بر آیونش خوش من دکه کس کوک ما بر آتون ده پروblem تیش نت تون چک میاد اش لای چن ما اول لنگ ساق لکی لنگ ساق لنت که کنکس کای نت اخو تو کلو تو کلا تی تین تو این شان اش کنکس سوسیان لکش تو ما نت مش كان اقصد كاين في الطوق الا تيها سيان في الطوق انت تيا تستقوش قد ايه تيا ما تستقوش اشقا تويني ولا شنو انا مكشاتا اي مش نوي تنفا فر اخر ان شان شي ات كي اختهم اشوي تشين يولا مش كنت فرق اخر اختي تنت تني فر اتنا كن كاين تو حال انت تت اخر مين تي اتقت اخر او كنت تيلي خني كي اخني اخني قاق انت ولا انا تخني تريخ او فر وين ابيضا تيكسن وان كي يكشن زاهيتن قال له وان بنش ما انت سنت ويتس مين شي بولين كين كنشتي اس بيش يا تي ما تنت قسن سو كل ريخه יש לנו חדוש, תצביחו רעת ורקעה חובת וחניק עם כך סיקטק. תרמה שתן תפסנס, פומצון, עצוחם מוכן דסטימוני, יכון שכמה את קייה, דל קונסי, חואני מערב אל קייה, מלי יתתו אוכלל, תרלו כאה חומת שקות שווים כלת, וכם מכון שווים כלן, אני שינצח, יחצן שו, יחצן מענה, שינצח, קוקל, תוקל, ווקל, מי שני קוקל, תוואל, אחלה, ניתיתית שוב תכנישים יעתי, אינטן שצבו לך מטיב תחיול, נזכרן שצבו לך ברגעוול, נאחלה כזאת, תישו אישו עלו כאשיתן צלה, עצן יולו. חום עצן יולו ינשין מענקה, ינשין אוכשן, של אוכשן את עונב, כקלה, ככל, תנקשיקאית, תנשמת יולו, תנשקום חי פרוגלם, אף תפרוגלם, צהתי תנטבח, כבר שחל תנטבח, כיח תנטבח, יוצא חלין תכון ספת, תכון תכחיל, תוסיס אשצון יולו, פרקרי לב, חב אינשן שפין ואנטצ'ין, ועל הכנה אשפיין, פלאכתם חי, פרקב אנצח אנן, או אל תקאל אל עין תתה, פרקני אנצח אנן, עצום פרובלם עצול, אל גט לקנח אל עלי אל עצום, עצום יולו, נשמל קייה, ותכון תתכמן דיוס, תום חוכן יול, שינול, צלם, עד ששאני מערי, תכמש תכון תתכמן דיוס, חבם חי. שחתית יאב אל תוך אתן כפסן שתיח כיאב כתן דרי שתון תוח ורגעה הו יאב אכח בילה אך תוקן אהם כתקוס פריאק של אינשת ליחר רחצן יאח של אינשת או אך שיית אור אך צונת פנגוב אך תקי ימין תקון גן ימין תקו ילגותי פיה שפן סמל מונת לחקו ראה צונדן של אינשת ליחר תוסם בס תסקוק סום כנקוש תלקאין וכלכו הולו אגמת ורחצן מי שקעין המעס שתמן זרן תקו וקצי וחל אשי יחתוק שתקם אסטו יאב אל פרחם בשקו ידארת עצו הוון יאול קייה פרקם אבוי לאחה שניקיה יצחון דתקוון דיוס מתן כפסן סון ליבש חכווה לוי אחת אז עצו הוון יאול קייה חן שבח ביניה לן חתית על קייה וקעין כשמאסקים יחון גנס צ'לי לבב אחר און שתה לצערים שתמתחווה עצו הוון יאול קייה הרמנס, הרמנס, חנשי בביני, יש לך מטאנסקי, חקווה בינקסקי, ונקבו לאני מעריל קייה. פרקעתון קוויתו חוקסלה, וקווסט, מה שניגע עצו, פרעצו היולו קייה, נדש אני מעריד, תוך תיקהו כסו קריסט, חנשי איגה, תוך כהן קוס, תוך יאביל, תוך אך, אם כבר נקוך לי צ'אש, תוך צ'אלה, שכו אש, תפר, אנחנו נעתם הקוירפו, שנוח את יול דיוס, אך הספיריטו דיספוס, שפר עצום וכל זבל שפוצה. אך שנוח הוא כוח המכנן, אך כודל בי לילאי, שכוח לי, שכוח אש, תוך חודשי. פרחק כוח תי דיוס, נמפור, תסמכו סופרירים, פויחתי, פרעתי חון צלח אל ארמן, אז אך תקופתי אחון. שכונתי תקמן דיוס, תוך דיוס ואיזה שם, כל שכונתי, אכון שין צהלה, אמת שם הווי, אמת שם. בולבר הומחת למצינו לצלה, אני מעריב היי ארמנס, ותשווח בעינת המקוונדיוס. עצן צלח, אילו, ארמן, ארמנה, נמפורטה, מה שצאם, כי אחת הקטנקס, כי אחת חיום את דיוס. עצן יולו, גניס, לפצ'ו כתי דיוס, לפצ'ו כתי קמנדיוס, עצן גניס, תרחץ מה שצאו, אמ, אילו, נתנק, תי אחת, אל תקטר וצ'אר, אל תקו של פלס, מן שטוצה, תוקה תוטפוב על גגל אלעים כנשאלה. עצונדלה שאינם קונטי דיוס. ניה כסמן שתלי ירן הקאין שתיול דיוס. עצות חבן כוח תיחו. שאינך נקירה וארת תוך החונכון. עצות שחבנך אני מערביל גאי ארמנס. שניגת תוך יאב. תוס אשניו לי תוסל. תסכמן דיוס. נתוקפון תוקלי יחלה אין שנצאלה. יש סנקטנה. כנשי סופרירי נחלם פרקפון ובכלל כל שצלח אלה ונסתק מנדיוס ארמנס ונחעתם כמם כך משתיקוק אל פרעתי תוס עצון חוניולי יקה ידיוס קיבלינקי דיפרנצס לגעריס חנפון היול כנשי בחבין הון גניס וחוניול כמקו כענן כנש מעצן לך מצ'ש הכנל דק אוקל קיין פרקן מצ'ינול ונחלן אל ניול צלילה עצון כשי הכנל דלייב אין מייבן ושאלתי אל שחיו לנדטיב, אין שתצפון דיוס, פרעצון דרך. כמו חוש אין שלדן, נונח כך אל בקצועים כלספיריטואל, כאן ותניח אל שיתכנו מנעום את הכלם כפון דיוס, פרעצון דרך, כפון דיוס, מעמדת שערים בי, אחר מה, מצאות כאן כמל נעד, מצאות כאן כמל יול, פתנה, تون خیاره نکله قطعه نیول دنیا پانچیه فر چون دت قمان دیوس خان خاتین خنیه از اون نیول کی آنی نسیون تا دتیل خون کن انتی با سفریم اش قتل آن قوانت چون دت قمان دیوس تا چون دت آن ولش که آن وی تیم تو کل ارمان
0: Y hermanas, malo que ya con yo, con ánimo. Atsuna jalango, tojo chuinclal, hermanos y hermanas. Aku jalal, toc hogar. Aku jalal, tunchan toc hogar, hermano. Es que Hatsula nejajo atnuk tibil. Atsul nejato ja. Después que pongo el doblece. Después tope. Toaen. Am etia ash ana kalang pero en kut pinchan da tib na ox kut erman pero tal nikal el tija atsun to tray al que chivinte etos nada sirve a ver no hago pechit le va ching im ink te ta den le be be pero tal nikal shiste pero atsun khal que chivinte hago chit lut le va te dos senkten ka yin shqib to kha qate qahu A clip a ching. Pues es un ojo ejemplo que ahora hay a tel, pero también es un ojo ejemplo que, por ejemplo, hay a ti junta a la ching. Tuviste a chigulina, jaco cuchón de ella, tal cual el asmin tuviste a chigulina, jaco chi. Y a tu ojo, cual schal, mi al schal, un jogul hocti, un jogul hocti. Miana tunte matmatgano chintuntul te chuhel kal kokel tent waihneb il kehnia hash lo ta khatik error shel met chishel tsaket ana khicha chanja kala ikala noi ikmukrindilato ni wahle tsa problem chol kasik shel met pera qaat sente chin qayamin shit incha ya problem pera aya como lib ila ye enshapante kliba Nejko ya yek el pan atsunt na kuniola tuvejel el chola geleti pero qatan kai bian mamma liola nejri en shi shwaykhne en shi shit san shit qafa te chin mina li sat khatchu pero khatu atsna qaitat lu chin du ma tosniatsu tiene que tun chit ka intiba seu machin ma sent na kuen chinti pero machin ma uti ka ishkide Ana tak cuyen kelal il dia tu nak kai cuy, senken lebe. Kah no in cuy ke maka, cuy in cuy ke. Is sahun, isi in tak lanu in dia pion. Is ni ayen is de cahun de Dios, ni anim il webe, pero kon testimonian sahun ikaya. Kai in skibe tanta ayat lebil, tanta ayat cuyin respetarina, porque tetlu cuyin, artlu Chahin atle dit an kuchmetil, mahokchukmetil, kahpek okish takushvil, yashitokslak et takushvil, yakahpe yamin minsketluchim, inchalde tuntret, chetze salte, atzusulusian kuchmet. Minti, ching, minti, spikwangu yatukila, asiading stiba, saksang stiba, tesha kahvela senabl, seshman hunzike, ikshishna kopentila. Pero también se cae en que las mishkuts. Así que a ti, hermana locutora, entonces, hello, ambilte después, catijo, que mensaje, pues, solo, después, el eto, humbits, de tu hermano Orlando, felicitar el quejo, hermanas, hermanos, que tal hermanita, que tal hermanita, que tal nech, todos los que cumplieron con tiempo, que auto Dios que te encubre. Así que tiempo tu hermana locutora, porque hermanito Abraham, en Turcán, pero auto como Dios, que linda, que no callan.